که نبود تو ایران یه نبس به یه سرچینه با درون ایرانیم. Magis tani de guaca soya da aka tsuma albasa barkono da kanafari ta hanyar da magini kai ka sani shinkafa ta ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar asabar din zo cikin lumana kada ka zo magis ta na sa kowane abinci ya zama na musamman ko lokaci na musamman da ba za a iya